0: ge mang zu zhe yong bu xie jia dan ten ten xie de ka ni ye bie zhe zhe dan da xie de ge de xie ce zhe nan de zan ni da li xiang jiu de zhen de zhe app tu ne xi du xi chao
1: xiang la san zhe de kai si ru
2: ni zhe ran la sa zhong jie dui kang zu zhi ji ji de dui li you tui gen dui kang xi su mang wei lang lou na xiao te xie ba dui bi no luo jiu zhou le lei ba dan ge yue xue wei luo la le mi bie ge ni cong dui li nan sa bie li mo su ji rang mi tu Mugi Jamantoni, Shaso Mangu Si Chubadanja, Timpi Lizoda, Janyan To, Mu Limbang, Yona, Mubi Yachukubaji. Siloni Doni Zadolu, Santa Dumbani, Siloni Doni Zadilu, Santa Jobiba, Tweta Ladra Chajiri. New Luino, Nachu Chija, Sikang Gosun Jawa, Juntu Tindo Duada, Dabara, Sikang Nidu Satanga, Zosimbi, Zoni Sikang Kola, Nidu Satze Chetaba Chungubaji, Sidney Do Duhoji, Kurkun Yunla, Gozi Lidun Pavada, Jacke Silentan, Ranjun Sojokur, Zoni Nalentan, Zatan So, Ninja Joji Lazala, Gozi Sibamazi, Zambu Dam, Danja, Chajun So, Zoni Chokun, Jada Jolazanaya, Chidu Gozi Sijubaji. 你对从那种节节作为给你这一周这些就写过白话的写过白月多里对门那一这张季节追白当这张罗嘴年度定白所写你中午去让过我给你这一里对也不被觉得吹吞写白日你接这一区节人你的有过节决定作为这张写过白话当里对门那一有过我的从白了每尊定价当那次每尊我们学习人你送学所节写着周这些白马字 人卡个多着了，林也节约八日。德罗卡入聚集，三对西康吉来家庭里，我入中区，永贞等做苦多，三东主阿当吕杰巴，三边得把说，一再进阶出阶级，学科得音乐班，对村当俺女人家啦，杨水雄约八日。德罗卡入聚集，学科母人家拉赞得把了，母日团班加满人多阿家人新做约八日。 你对你这种节在雨中，我又想包邮中去，忙给这个节现恰三月，立顿白给一百日。南站店喏，兰博当、新郎区别所，忙催你对某部一百日。南站店让中做单，你一会儿就中做中门南了，里有推荐给你写了，忙做节用本儿盆内用着样，平板中一百日。
3: 中门南吧，腾的看给三角的认真学册。
4: 店里忙完三九千的呢，有的真的A P P来制作。
3: 我错，送你加油。
4: 送你加油。

0: Mocha tongpa mungkus bintu. Kam ngakis da otu ayo.
1: Kechik maari, kazu otu ne on takri. Maasi, ngani xingto son yamnyan son zang. Yungkui chungur tanga dup chakuru ba.
0: Sir, hiyukisho, nga chong tkyab tu mintu. Nga zui xin da de me zang, nga ta che tu maasaba. Chong yin da loon zhi gongsi mungkut jay yorsi. Mungsi ne tanda sangma jala o me zang, kira nga xin da da yung go.
1: Chokbo, sang le ngui chay ne me siki be.
2: Cho. Chini xin da da ga chuk.
1: Yati.
0: Kyo a, kye me da.
1: Wei, sang ke tong chung e.
2: Tong chung.
1: Nye tong mo chung, sep tong chung e.
2: Nye sep tong mo chung, ya me ne, rang ga da si ga yu.
1: Nga? Ya ya, ale gu da. Sang ke tong chung si di, ten ten sep tong yo ri.
2: Wei, Fei Fei. Tanda, jimzhu le zi chukho sa mar duwa. Xu sang ke qin cang, ta ga riga da ni, rik zai gong zhe qir chuk xia.
3: Nye gong zhe gong zi di da, ke di gong zhe qin ye yime xie qiu. Ta zhi rang xu wei si miya ge, bang da ding dian zheng ri.
4: Yong a, ha kuo si, xu guo zhe wa qie tu.
5: A jia, zhuang zhe ge xie bi neng xie yi neng, ta zhi nye suang ngui di, pen qin pi qi ri. Di nye le, nga zho bang da me za, xu wei sim tu wa ma ri. Ta zhi nga zho bang da re du, dong le xie de ya har du a.
4: Tuan Dadi, lihat lihat tu je, kau ni apa masih? Langmar lu yang lihat tu je, Xu Wei ke cik si masih? Kesan cuci susu ni ke, jasa di segi tu, lu mang ke kala permis tu segi, Xu Chang le permis cek mana ba? Ini tan de kong ni da, Dong Zi Chang mo Xu Chang le dige, Rang Yang Cheng Ming tu ke a? Kesi konzo kwa ge tepen di res lewin yi na. Konzo kemen kar rabri. Chonju kan le chakushu obda, qinyuan pang sungo ya de chungyuan ma di. Tanda kwa song yibde te dun che. Ani da ge kan be, bianji da kya kar du a. Tanda kan zo shu nyi yuan ma di la. Da kem nye mi de nyi yuan ma di. Nga nye su tepe yunguru be.
5: 자. 전 고송 셰프도 못 되지 저거를 봐.
4: 저거래. 못 되지 저거래.
6: 예스나다.
4: 주장나게.
6: 예스나다.
4: 휴시낭 되카시에. 기라니르 쉐스기. 년도 전에 당시에 돈님 셰프규 国泰经济公司近代一十年底，毛主席在大户地，阿吉中部之下，徐伟给国泰经济公司每天买油下，看上牛牛人民多，换做国中一万的炒大项目呢。今朝来就打国中区新人，你们都是不是再去吃巧的？徐伟嘞，用这块不是？崇明上部，古小庄瑞给恰热那把，他家拿手艺，也切记下把自己的。
2: 徐伟，你到菲菲，徐伟准备去了。
4: 你昂他我打个亲过。女婿开开面面，人来参加个老么子了，空的忙个挺热热的，看来是他业余记的。四岁切的嘞，伢那秦宣兵个切的嘞。
2: 啊，这听得清。熊昌元要个切的音，熊昌元要切的音。
4: 让该大官这些虚伪什么东西这个的，他的心头装有的，那么具体看着啊。
2: 小张，
4: 啥？刘家，
2: 第四部天的。
4: 菲菲，小志，去拿你椰子去的，我吩咐人家看啥小鱼。啊嘞，我是俺让团大，我们下雨啊，去下个船。
2: 啊，
4: 下个船，下个船吧。
2: 下个船小鱼。
4: 쇼크
2: 잠시 남으셔라. 왜? 계속 시작 사업이 못 한다고 가르쳐 오래.
4: 다 그래 시작 사업이. lêng mè dù lè lè chì tù, xì tà.
2: Hè lè è.
4: Huang Fu Yun gè, Liu Jia gè, Ya Qing mì dù, Sheng mì dù gè.
2: Hà, wèi, dìng zhè qìng nì yà gò yǒu mà rì.
4: À qì, yǒu mè nè nián dà, yà, xù.
2: Mò gò.
1: Yo, kache son. Mare, sang ye chebe me tode kamo chungye a. Kini nga yi kya se, kini nga yi me to. Nge, fei fei lo tengmo wangbo chiche sang gongsi kawai me xin chung. Sang gawi kyu nima chungye. Yo. Di, sang dongo kache chebe.
4: Nga me to chuyung me. 小公开切不得啊, 熊来喊那日节多少次嘛都, 西周切中啊, 然个切能啊搞不用不这边,
1: 飞飞给阿给生度, 呀, 对打, 对打, 啊, 怎么这, 三面到给妈这边, 这切个是三么熊, 哦, 给这么的你也打到切哦,
4: 我要明度, 那谁我生不得给,
1: 这, 也, 谁我生度也是卡死的,
4: 前面的我可把给摸过了吃也没带着兄弟喊了进来现在的这给摸过的你也让收听着黄福玉爷爷小家疼到我孙不孙呢你也飞飞了让他刚过他叫他死了你还刚过这样可是
7: 就为生意的气人是多，两个的钱啥子呢？我连啷么子着？嗯，我去接了，怎么子个主意？嘿，
8: 任意呢，怎么子也行是。哦，叫对了，你到不到叫？开呀，马西，俺这马西。
7: 干嘛 跑去？
0: 卡先生，
7: 卡了我来去。
1: 哎， 我，
7: 回去不行， 都是谁？ 有， 回去是我先打。

0: Jisung eh. Chichu chichu sumbe ne sibe phagi nyeba de mi du. Tu da. Wanita hoi kita. Mak yo sam mi du. Kesi wanita jin hoi ne. Su ji ge ro qi tu ma ji. Nian bo bin zu, bang da yong gu bie. Ji jian de ge gong jia hie zha, nian tu de ge peng lin qi tu ya mi du. Kesi du lo de ni yin na.
1: 正华别疼嘛是正华你还是到底小云我的游戏大家对赶紧一把哦你需要个人去搞住你嗯三不连转一遍听我给你投入民族
2: 맞지? 언니 샤황가 오늘 제수.
3: 샤황스 쓰래.
2: 샤황스 그게.
4: 교수.
2: 자세 정도가 제대로 찍을 수 있어.

0: Yang Yang, di rangke chube.
1: Ah, si, amla. Nangda me, siyo ma re.
0: Nangda me, eh. Nye che ne, gyun chenpo du. Su me so si du. Kyang su di, chi du bu neng si, che che bu shi guo shi. Rang di, ka zui gyo om du. Lega che bu yin ne, ya hu chi hu shi. Chenpo du chi gyo om ma shi. Mi si nada gen ki ma zi, su su le gen ki ur da.
1: Yes.
0: Guo jie yang da chu.
1: Guo ne la. Kyang chenpo zin de la, amla. Nye... Ah, si, nangda mindu, gyung hor me. Su me su rush du la. Su me su rush yu na, gyung tuk a tuk ru, mi shi da lak zi zi yu ma ri.
2: Nga da gwa samu kogi, le al khan kui ri ma to, gyu wa da yu ma ri.
3: Jela, lamsan shuzhuo ya guokbei de zu nyong song gu de, yin qi dong gu ne, guokbei bei ya di zhang dong da. Chuo qie la, su guo pian bu yao de.
1: Ha, le ge dian zu mi qie a ma xia hong le yi. Am la ge tian de qie bu tong du, ma xin ji bu quan min tu, ma le qie du min tu, dan de ga la gu xi ran na ge.
3: A le, ti che yi ne, ran ye de le qia xuo. Am la ni su yun qie xu le, ke zhe du.
1: Wo ne.
3: Ho.
1: Qian de bia su.
3: 你打的是国别那边你们俩追得比你不可以有吗的也你来啊找的学的啊你要三不是的你打的是阿巴拉姐咖啡三不是的去做主啊张之姐去做对吧婆婆的他爸的我谁吃这些去做给吧我是两组你们看这家的他不是那婆婆主要张之姐藏不到比呢其实去做就去

0: Leta chiri. Ori. Rang yong be chila tato lek sab xia yori.
1: Kare.
0: Rang la bakwa yu zang. Ni ngang yu cheba kika zho yori. Di zhe chung bi na. La chi dhe ya te le chun chung to uru.
1: Zhang xiao tong, rang ni ribe a.
0: Mi yin guo chu. A ting wei dang yin. Yin ne qing yang rang ting wei de rin mdwa. Se gu xiu nyam shuk che le bie le xia. Yin ne ngang ni. Mi pie bie na gi. Pie bu rang yin si gi.
1: Xie mo. Rang ge nga lung ge xie ba.
0: Olay, kung kham san. Oh, acha lar du. Acha lar kham san. Lis lis. Nang da mo go. Xiu a. Rang am la ge. Rang ge lak to khaba kha ka ne pen du ma ji. Lam sa pa lo shu s lo aski. Ko chu ge. Ah. Yosu. Yosu s gong mo ge.
1: Mo go. Ma su zang mo na zi deng ge.
0: 哪一呢？吉林那边哪子？才几十点零下，雪通死马子。光给三大吹转能做的，三大全部都。看过那了没？看到这娃一边，我也不知道有几码吧。
1: 那，有几码的？俺这参谋都说一位。
0: 不要，听我每个人查这些牛肉呗。
2: 是，你别能就少些。
0: 可不的，光去做这些工作速度的，他都按最一手些国家考虑面，大家也好些呢。可是，他都多吃不呢，特别现在是等于的。
2: 多少呢？多少？过来告诉。 伊凡，等几年就得，让了，怎么啥事情？
3: 我准备拉你这么做呢？
2: 让你落雨。
3: 请我学个经营。

0: Laoyang ge ngas ta nyamle chigis. Khabale chu.
1: Khong ge une ngas ta nyamle nang chbe.
0: Laoyang sin ye di mi ge me nya sep singyu. Nye mi de yi chi singyu me.
2: Ken ge di ling ye ni ge si sa su. Nye de ge me na chen gu na ro.
1: Ale chu da. Sa ji ang jong di ngas chuo ni nga ge nyamle sa bi chi a chi di.
3: Di na lo chuo sum bu chu ma chuo bi da da de a yu.
2: Ke me di nga mi xin da zhen de mi du. Di kwa len kha gu du ge. Ji ge chu na.
1: Nye sin na.
2: 你打死一鬼头，你来抓我们去。
1: 我让他两个前腿多，其实你成都军多嘛，当兵呢。我没事的，差不多。三叔，确实救不到他了，我公司才下去，请求马起来。不行，给他素菜能干。
4: 我看见你。
1: 有钱呀？
4: 要这多，确实就不大的。
1: 我这钱。看见就留了是。有钱啊是。

Xin qin ki ai nga ri bi chong si yu gor kui ki cen yan tob yu jing chung mi mi ri chang yong yong bob guo chi sum tan chong dong xin ne lo qu nan de qu la par yu shi jiang xi xin qin jing gang ru chong ke mao ping chong de shen shan chong cu yong lin kan ki zhu rin huang xiao lan ki chong cu nam se lao de gu bei gun dou chong ne meng xie zhi gui tu cang ta ji bei zhi gui tu cang qia yu an cui gen kham kur yu le di ne xuan ge mang bu xi pe yu du luo ne le tu qi xin yu ta qi mang cuo ge san bie nian gu ya ha jiang ya bu yu qi song bu shi ting ye su ku gan zhou di ni jiang xi yi luo de xin qian xi zhen cham ge san ne yu jing ji wu mang la si xin yong wei ge xi jin ta kuo ge ji ku xi bu ge yu luo ju kong tu yue gang ao ku zi qi mo ta nian zhi yin bie san kong li qi ta jiang lam cha wo zhen cham ge li qia di ne gan zhou yi wei tuo dian cui ge ning duo ta dui le qiong pe bie luo xiao tuo ne pi ge dong wei lam san xiang xin Gya tsu tang gyan ke chwe bi tang, tsu mo su ne mi bi jiang xi lu gyu su kui di ni, ge yong ge sa ji kui ning nang ki, chi cho le guo mu yi wei, nang kong gam si ga gu ji bu di, gan zhou ge ji gam si ga gu su zhu cha wa, yi xi ya tang yu ru ge ge ke tang, se kui ni shu lak zam le ke bi yu jing. Ti, ge yong ge kim che su zhun ding xi chi shu yin bi, nian kang kui di ni, gam si sa ji ding ni, te gar guo yi dun che du lim ni, yu ti ge kim che tu cu, tun bo rin tang guo tong chur, nye dong gup ge li ge wo ta, chi cho ngang to, lo rir guo tong chur, ngab ju li ge yu bi shi. Gan zhou ge ji gam si ga gui dan ge li tun u yun lin kan ki shu ji lo yong fin ki. Ta chi ge ji ga gui, ngan cu gan zhou yi tun lian mang por, tun gen kang li jia yu. An cu sa ji kui nin ki, ran wui pi ge dong wei xian ji xin bi tang qi bi ji du, ran wui ge li qi ni bi qi ni, wen tuo dian cui ki nam gyur tuo ni, lu kuo qin bi nin kui pi ge yong gyur gui xiu sar bi jin tu bi gyu ri ji song bu shi. Ga cui qin bi, ga ne li zhu wo qi gyu ni, kui nin pi ge dong wei di wa yin. Sui gyun tun li ki, jiang xi xin qin ki su li ki du ci, ga qi dun ju zam song yu jing, gyur gui rin bo ya bu qi gyu ni, xin qin yong gi, wen su bian gyur ki xi zi dian du dong wei ga zi yin. Zhi qu nguo su ne bie, jiu jiang du nong zi gyur di ni, ting a, nu gyu si chun qi wo tang, tun li jiang bu yin bie, ga ka chi yu. Ni wei lu xin na, nin kui ming jian ki, du nong zi gyur ki li ti, ga jie bie zun qi bie nin dub li di ni, jiur ga gi, lang zi ri ri gang zhu qi xin. Cheng ri li di ni, lar yang pi tup qi bie, zhuan chi gya tang ngab ju xin bie, peng ting nam chang ti, lum ju du zun ca li ni xin. Gap ti du, wu yu kui ki chung chui rin lu du nom zuo jiang ding xi zi zhi xik tu gyur gyur ri. Ta qi jiang xi xin qi yong su, sui gyun ki ki li qi zhi nga dong lak zam ri gyur sar ji qi xin xin. Lu du qi qin tang, dok dian jik ri tun li ngan ji su tun bop tong chul qi xin bat gyur gyur. Nga ju nge guo zu si sar bie tu, jiang xi yi, sar ta tun li lu gu gyu du zhi ni li tun zi tang zir sun wu gui su tab chui rin xin ki sar ta tun li yar ngui da xin pi wo tang qip jik du, jik ri ge gyub qi sar bie tang li zi tu gu su qin chung ge zhi lang hap to gim ni, bian jor ki pan ni sar bie gi xin qi xin yu bi xin. Jin gang ri wei li qi lup lin ki deng zu lup chi di ni ge zhu rin lai hong ki, jin gang ri wei ning duop ni rang ri dang ki za qi ning duop yin, ti yu tu ge gya li zhu ni ning duop tir ta qi rin tang tang tu ning lo ge jie qian bu yu. Jiang lam sar bie tuo ngan cui qi kip shu qi gang a yi le dian bu jiang di lup qin ge jin gang ri wei ning duop gyun zin tang tar bie dang ni sar qi chuk gyun gyun gyu yin xi song bu shi. Ning duop di ni bie bar xin, jiang lam sar bar si bu ngui. Zhong hui pu zhu yong ki, sar ji rik zi gyun zin qi di, bie bong tup xiu jik du du ni, jiang lam sar bie to, lam sar xiang bu tang, gan ni zhu ni, zhong gui lu ge ting rup jian gyu ti, qiu yong ni dup qi ge ke zu zhun tang, mi ri gya tar yong wei, qia xia le bu qi li cin sar bu zum gyur, gun di dong xin yu. Gye yung mimang tu cho yun le u yun lin kan ki u yun zhang zhao le qi ki ji ci zhung yin yin. Bi jing mimang cho kan qi mer, sen ge pe ge cho ki chue bun, xie jian ping tang jie men na wo shi. Zhao le qi ki, nan ning zhung gu tang sen ge po ge kem ni bu, nyam du qin zhi zu ni lo sum ju song a kuo war dim zhi xu jing. Zhu xi xi jin ping tang si lun, huang xun cai jian zong ke qian nang ni, zhung sing zhe wo se du dong yur, ka qiu se du nang yu. Zhung kui, sen ge po qiu tang. Lian tu, ge kem ni bi wu chi mi ne xie bi ke qin tun qiu ya bu qi di, zhong xin war ki rong de zhe wo gun qie mi bar si jiang ring bu se du dong du yu ji tang. Zhao le qi ge, zhong kui, sen ge po qiu tang qi si tie pin cun yi qi se du dang ni, di wei ki bian tang, tuo ni

0: chop chin chang cho nang so gi na ta mu sa ding nga zu pe gi wong guo ta zha bi si xia da ni men de kun zhong wen xian ne zhong nan dian bie ga zong ji xia da ti ni men de ne meng yang zong jie jie bie ge zhen ba ta a de ju le ba da ge neng xin da ge ba zhe zhen che bin suo qi gu zhe dan ren bi guo xie da qian ne xiang le nang so gi chop chin chang cho che bin jie bie chu xi de bie xia bi de ji xi da
1: 欢迎您乘坐快乐那达慕号列车，与我们共赴一场草原的盛会。列车即将出发，请站台上的旅客抓紧时间上车。

0: Susu, menga di shaki gyobdo, cheza menga yakji da zhawa chebin. Ngarans tosne, menga shinda di menju jika zho. Shalo tipsi, zhosonga zuidan gochu ne, nirang zuidub che zho.
1: Kijeda. Zhosushin, zhorang dohtongasunga, lo tipsi, zhorang dhunda di nganzu yinzhi takyub ke zho. Rawa haru yinne dungya chida, nganzu men kyun le mayon.
2: Chosushin, ye chorang tsibungwa sa asiki, ngaru kukta chuse, chorang nuzi da asu. Lepu samu nga yu, kese chorang charo chene, nga sene kyubunye, chorang nga sene, nye soli soge checho, chosushin tsibungwa sa.
0: Chulai, pokyong sinye di, tagas bim tsung yung mare, yung yalong da.
1: Yalo, chosushin ge yalong sige.
0: Peter, tiring tuan tadi, kita semua ngarayu. Cepat sih sujung misu kita jauh ayam aje. Siu ngai kita cene, tak rana lebih.
1: Oh, si, tuan tadi, jauh susi kuku sih mukti zaman tu. Ni cun lah sebje, jauh rana yaj sih inda, jauh yaj lah mimpi.
2: Jauh susi yaj.
0: Chunlai, nga sim zhe ma qia, nga nang dame, din zhe jige la mu tu kwa qing zhe, rang yogu bar gya qiga yog. Nye nam ya gya byo qia ho.
2: Zhe zi xin ya zhe.
0: Da yogu yu xin.
2: Zhe ren yi chab zhi la.
1: Diga sa, nye mi sir bu de, gyun zhu ya hu qia xia.
0: 就是这对啊！雅雪，走！雅雪，叔叔，地矿组这边做不也严一些不是吗？让给你这。喂，那就免干了古地鱼。哦，用啊。
3: 苏苏，美军出国了一下，我做啷么操作？我们就好了，既然给俺们长松的，苏醒的脑子特别绿多，起码也狼图是呗。杨爹对的，苏醒的建设变成给开疆前，他到曾瑞不得断线，他这个年岁的其中间给你被碰着了美军炮仗。 给这个男子的大大当不下，他的年岁太微呢，如不看见，差多是吞下。马赛城里看见，给这男子最近往这里面下，
0: 先去图书呗。
3: 想去亲不马前吧，去到不见的生病，马个穷这个老子的惦记，城里的是买不随不到推崇，美军炮兵人被碰住，送到前面呢，查给用药给推走以内，痛个消息。
0: 可算是个为呢，
3: 也无求呢，落实也用去过去。
4: 其实要么说呢，现在挺慢的。那么就好了。既然送到店呢，苏西你这个人哪有嘛送过呗？哼，他的那些店员呢，的确让他挺满心。推最你的是店员呢，长期都在店外打，记不清是。查到的城西同志七八十呢，农村四岁的立定战斗机，他们也给个他们的一样是，一年战斗就这边去了。
5: 米家学习时的，俺最七月是下，第来开学期了，真都就直接去自己满足过年。七月了，老板给过呗，巨石多，半军脱了巨石的，俺送把礼给。哼哼，也不多。亚皮，啊，这个小兰，我，的，你让卡巴给我三点鱼。 他的领导跟俺协队，你家七月了搞不清你忙是吃啥，请下司机都是去，那么啥老月了搞不清，七月弄不上谁谁拿了，吃不是吃不着了。
0: 哦，
5: 这个学了，
0: 哦，你去让你最开心不起，你啥学员？
5: 好嘞，学的。
0: 哦。 Linda, rama nye tuen da.
4: Yong'a.
5: Ya, ya, ya. Linda, sisi miri. Kari yu ne kar du xie da.
4: Jo pita dwe da.
0: Yong'a. O di... Chikib xio la. Sung gyere gi bao yu sang dang gi zing ri gi tongbu chab du. Su xin sab sa ma chab jie dega ne sa su. Mei gyu yu ne cab chi po xia. San ne menga ne jue mo to zang. Rang zhong menga la chi yu. Rang zhong menga gi amji jue tu ur si gi. Yinele tuju dosu kor si gi.
5: Gyurung le guabdo.
0: Gyogna lo xi yi yu da. Mangna xie zui di yamidu la.
5: Che na dagda che yabji. Lam sa lao yu la. Qi yue la cab chi ru ju si la. Qi yue zu cab chen tang zhiba. Di zhe qian de su xin, ni qia su gu cha zhu gu yue nian mian ne, an sui gong xie qiong gui ke po ma zhe.
0: O, ji ge xue la, tan de su xin xia jue xi gu zhe. An zha di zhe qie qi yue cep qi jiong ne yong a yong. O, ma xi nian xin gu yue, qi yue tan de gao qi nian ma er qin di yao zhe. Yi ne, qi le gi juan tan de bi ne, nu zang xie xie gi zu zhe ge bu tang gu de cep jiong ne, dak da rang de a yong la.
4: 我的吃着些事情的他的人给我们自己三不行不都是吧马赛苏心的我最天天就这种有的其实我那茶儿没亲笔呢今年出下日吧我哥大对到这的有距离领导苏苏美军不被你最低其实全世界全没有啊有啊其实你最低的卡路比呢
6: 苏醒的公司修建和最低一面上线的三修行是新松啊永安你我那国村民说听我叫苏醒的皮特王菲啊可是你们听这吗是不一年特地几个月老兄弟看到了叫皮特给叫苏醒要有的是些松啊你也让那么多些面让给人家送上去啊
7: 他的照片特别几个学老兄弟看到了天天叫苏醒给龙岩车队是不是买车接待干的啥子那就要命都死的一年几个学老给七月给叫苏醒车接接六三四四个做着昂堂哥的车主是不是日的照片特别没得买车接叫苏醒了送给自己拆迁车队把苏醒你家拆迁三不拆迁七百九十人当第一干的啥子
5: 面孔破度是这面孔破在拍照公司三不写面不接一年三月我没写不行了苏醒三月我那开车过刚不错透过面不接跟着徐亚军苏醒第一个年手段那就差不多不对了差不多没多他到车店是差不多现在轻松啊叫苏醒强了别接第一个年拖不定这年三年能打拳了没多啊可是搞不定就要嘛是你也三不是通用中啊叫到长三线你也个冲不是生对没定我们这浪姐增大诺你叫第一个年三是不是得不送啊多人搞不起来
0: 叫朱莉，上点快去。你同意领导在内，你到外前面来个吃点饼，用它休息啊。这样，路上细细的程度的切度，他都按控制速度。朱莉，你离过些没得？你让我叫他歇一会。我让总管先接老孟哥住过些，没事让给马歇边的，你歇个月，让给苏苏讲呗，最多的呢，先找着我给菜嘛些。
7: 现在你那组的上线过来的，我们该都生病。可是宋九，赶紧不听真。
0: 听听苏醒，点不着对，是不是没消息？这个呢啥？没跟苏醒破晓。我们今天是不接不到了，之前呢，你这个呢狼头马事情。
7: 狼头马是，就，听听你过后太阳推进的马达。
0: 你现在怎么呢？
7: 苏醒
0: 他的名声你也看到了，你也得要信。所以你学个小学校规矩些啥事？我打起个主意。啊，朱莉，让他的亲笔呢，咋不要嘛事？我等到让他从他开始不许多就有学的。对对的，嗯，刚才雷电不到了，你也让龙弟给买。现在陪妹组织你不的，你也让他可是不接不走。 明天的我呢，虽然没点不许多，上个天我这么牛油的多啊当兵呢，我呢也不是那多。其实上个国高的他们这些兵呢，俺的几个娘娘的呢，上个明天的爹呢，叔叔恰恰天外人不急也怕多吧。等到，他的小伟让你们都等个些，上来若吃嘛些。现在。 tanda tanggo che wangdi shang lakwe na yorshi.
6: Jo, yine che zhol tanda mian gyun cap jibu dinze po du, nian tanda mian ga le, che zhol le dadao che ka zhok gui ni ri. Si mo do, nian cap dun che ka chi ne sim gya che di esri xia. Ke si nian da ga ma chi bi yine che zhol ge jik sam zhuk ri.
0: Zhu li, tingwe zhang ge guo cui yu ne zha, cui gu me ne zha. Gece kaşe, ne tiri rağla sevşe kukui. Tante tüyde, rağın lanço kıge lamedi, damya tüyü lipsi. Kesi rağge, suşin ço lambi ina. Ne tiri, dizu şe meyba zincikşi. Kesi rağge, mini tanglin çe, ne ço lambi ina. Ne rağlı kelin ço. Cema şunu sabi, mini dici, çöbya mungu yungkuşi. Susu langa, Susu tang bu shi. Nye mi lu uzu gyabya gam me. Kanchas tam gu me. Rangay du.
6: Rangay nga dien jie. Qi yue lu chun jin qi ji yu be.
0: Tanda qi yue kye chen bu shi ra shi. Xie zang qi yue rang ga bu qie na. Rang nye wun ni xie na shing tang shi ra yu. Rangay tanda su xin ga kanchas samdang me samdang ma shi. 上个上当呀的，七月个上了，体会搞不晕啊的些。

Jangan jatuh tu ini, berdong baru ye tu jadi. Kau tu orang macam cawe, kering dia, jayang dia, bukan dia, lambun dia.